0: flyget med det Volga, Dobbin i det høj.
1: Sie flyget med det Volga, Dobbin i det høj.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibt bitte alle gesund. Da bin ich daheim.

Dels med vorst var lidt i en et kind. Johnny, de han i brug på et medle. Johnny, og jeg skal høre slum mere.